0: dino nung nabay katamu karo sampean. Nung uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nung rasa terpikir.